0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.